Holde med mitt. Parkeringsvakta er snill og kjekk. Jeg er blaffen i om regninga er for høy. Jeg er blaffen i om naboen lager støy. Jeg føler meg bra. Jeg trenger ikke båt, penger og biler. Følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever heller galt. Er jo bare jo-jo, jovial.

kan ikke si hun var noe grei, Julia, altså. Nei, overhovedet ikke. Hun brakk hjertet hans. Og så stakk han kanskje, da. Ja, går det. Med et, og så låner jeg med et brekt hjerte. Det har kanskje vært bedre å brekke beinet, for da kunne jeg gipsa det. Men brekt hjerte, hva gjør du med det? Det sannelig meg ikke lett å si, altså. Nei, har du et forslag, så send det til meg på 911-97253. Alltid å høre hvordan du gjør med brekte hjerter. Broken heart, ja, det problemet, altså. Four Pennies, Juliet, hva har vi hørt? Vi skal over til Frankil Avalon, Blue Betty. Hører hvordan hun da, blåe Betty. Ja, ja, ja.

Ja, grising in the glass. Tenkte meg på I går, så måtte jeg klippe plenene, for det var ikke det at gresset var så jævlig langt, men det var så innmari mye gult her. Ja, det var gult overalt. Så tenkte jeg at hvis jeg får luke all I en gul blomsten, så tar jeg gressklipperen og så feier jeg over. Ja, men så tenkte jeg at man skal jo ikke slå og fjerne de guldomsene, for det jo mat eller bia. Men jeg så ikke en jævla bia, altså. Det var ganske mange blomster, men ikke en bia, jeg så ikke en insekt. Hvor det menn? Vet de ikke jobben sin? Det liksom arbeidstida deres nå for å spolere poneler, eller bolere, eller poneler, eller hva det heter for noen blomster, eller epletrær, og plommetrær, og morelltrær, og sånt noe. De skal jo befrukte, eller ja, få det til å vokse litt bær og sånn, men så ikke en insekt. Begynner å lure på, har de streiket? Det sånn streik der også? Venter de på syketrygd, betalt rett I postkassa? Nei, det nytter ikke også. Det begynner å bli så tungt når ikke insektene der og gjør jobben sin, sånn at vi skal få epler på trærne og alt dette her sånn. Og streiker her og streiker der. Jeg skjønner ikke, hvis det biestreik, har de lønnsforhandling kanskje, eller arbeidsgiveren deres, hvem nå det? Det dronninga det kanskje, det biedronninga. Ja, det var det da. Få ta en prat med hun da kanskje, hvis det noen som skjønner biespråket. Gail Gennett her på Radio Rix. We will sing in the sunshine. Det vil vi også. Vi sier det. Det like greit å få til litt sunshine.

Og så det Reidun som har sendt oss en sms med bilde av at hun nede og bader I dag. Ja, morgenbadet var strålende. Det nydelig vann. Ja, akkurat, ja. Du synes det, Reidun? Du har kost deg med det. 10-12 grader. Det for kaldt for meg også, men hyggelig at du synes det ordentlig. Kos deg så lenge du kan I vannet. Og det ble en fin opplevelse, sier Karin. Nå skal jeg hjem og spise god frokost. Ja, ja. Og hun ønsker alle lytter av Radio Riks en god torsdag. Det gjør vi også til deg, Reidun. God torsdag til deg også. Du har også spandert noen penger på vipsen vår. Så bra. Takk skal du ha. Du vil høre på Hugo Montenegro. The Good and Bad and the Ugly. Det en film, det. Vi hører på den, da. Ikke filmen, men musikken.

0: Video Killer Radio Star ved Bøglers på Radio Riks, og så har Runar da sendt meg en sms hvor han sier at nå akkurat støttet radioen din. Takk skal du ha. Vært inne på Vipsen og lagt på noen kroner, skriver han. Så nå vil jeg høre på Oluf. Ja, Oluf, du skal få høre på Oluf. Takk for at du støtter oss, Runar. Veldig bra. Da skal du selvfølgelig høre Oluf. Ja, du, Oluf.
1: Men, Oluf, et lokalt intervju, det må vi jo ha.
2: Ja, det har vi klart allerede. Tror du ikke han Karlsen følg på meg en dag med mikrofon? Jeg satt inn på en kafé og skulle ha meg en pils.
3: Jeg får en kaffe, takk.
2: En kaffe? Nei, nei, Karlsen, kaffen han ikke varm her. Her har de ikke selt en kjeft kaffe siden frigjøringen. Ja... Karlsen, kan du rive en cola på meg?
4: Ja, det var det.
2: Du har jo penger nok. Og får dere for lite, så legg dere jo bare på lytteravgiften.
4: Vær så god. Ja, så oluftig.
2: Du er ute og trør, ser jeg.
4: Ja, det er her du sitter.
2: Ja, dette er å kose meg med en pils.
4: Du er...
2: Det skriver jo av på deg.
4: Jeg trodde du satt hjemme og skrev, ja. Du er jo blitt sånn flittig bidragsyder i avisen i det siste, eller at man ikke...
2: Ja, men jeg setter og pønsker på noe nytt.
4: Ja.
2: Ja, du vet, jeg er flittig å skrive.
4: Ja.
2: Du vet, jeg har jo en rik kilde hjemme. Ja, jeg skriver under forskjellige merker. Fortvilt husmor og forarget skattesnuter og ja, så videre. Og det går rett inn i Oslo-avisen.
4: Det gjør det, ja.
2: Ja, Dagbladet er helt vild etter det jeg skriver. Han der er Darwin P.
4: Ja.
2: Han storjournalisten, han tar alt jeg skriver. Ja, det er sant.
4: Uff, nei, jeg ble ordentlig
2: fæl. Å, du har gått på rygg, forstår jeg. Ja, men Karlsen, du har jo sagt i radioen så mange ganger at Tromsø, det faller man pladask for før eller siden. Ja, jeg vet ikke, kunne man ikke nå få en naturskildring fra deg, va? Disse majestetiske nordnorske fjellene, så speiler seg i fortet, va? Og du fikk vel en gløtt av den nordnorske stjernehimmelen da du skallet bakhøy i asfalten?
4: Du, Det er sant som du sier, det er for dårlig med sandstrøing. Jeg tror jeg må klage til politimesteren, jeg.
2: Klage til?
4: Politimesteren.
2: Hva sier du det?
4: Ja.
2: Skal du personlig gå?
4: Nei, jeg skal jo ringe da, naturligvis.
2: Du skal ringe?
4: Ja.
2: Ringe?
4: Ja.
2: Ja. Da må du være snar og løfte røret, så er det jo mulig at du får summetone før våren kommer.
4: Å, det er jo ikke så ille nå når vi har fått dette her fjernvalget, synes du det?
2: Kan du si at det ikke
4: er så? Det er ikke så ille når vi har fått fjernvalg.
2: Er det bedre enn nå?
4: Ja, synes jeg det.
2: Med fjernvalget?
4: Ja.
2: Ja, det er vel så. Får man ikke summetonen her, så kan man jo ringe til Bodø. Ja.
4: Ja, du, hva skal vi gjøre med denne strøingen da? Det er jo handelsstand og huset.
2: Handelsstand? Tror du handelsstand strører om seg med noe, va? Nei, kanskje. Jeg skal si det en ting. Det er salgsteknikk med disse glatte fortøvene.
4: Er det det?
2: Ja, det er det vel det. Her reklamerer de med at man skal være kvalitetsbevisst når man ramler inn på en forretning. Her i Tromsø må man være glad om man i det hele tatt er bevisst når man kjenner seg.
4: Hva sier du?
2: Og prøver du å lure deg forbi, så sender de jo takskreia i høyre.
4: Ja.
2: Og så bærer de deg inn, og så flår de deg.
4: Ja. Nei, du, Oluf, ja. Jeg skulle sagt, er det her du liksom pleier å sitte om formiddagen og meditere?
2: Nei, du begynte jo nå. Nei, du begynte å meditere, Karlsen.
4: Nei.
2: Hva? Men jeg begynte.
4: Har du begynt?
2: Jeg begynte. Jeg blir en av dem.
4: Den der...
2: Jeg kaller det transpirasjon.
4: Ja, ja, nå skjønner jeg hva du tenker på. Transcendental meditasjon.
2: Transcendental meditasjon, ja, det.
4: Du har begynt der.
2: Ja, det kan jeg tro en fin sort.
4: Det det, ja.
2: Ja, det.
4: Kan du ikke fortelle meg hvordan det foregår dette her?
2: Ja, du kan ikke, du.
4: Nei.
2: Det helt hemmelig.
4: Ja, han hører ingenting.
2: Han hører ikke. Nei, han nesten hører det, forstår. Ja. Ja, du vet at du, først så får du et ord.
4: Ja.
2: Et hemmelig ord som du skal sette opp ønske på. Og så må du gå for deg selv. Helt ned i kjelleren.
4: Ja.
2: Jeg bruker å gå ned i kjelleren, og så bruker jeg å sette meg opp med apparat.
4: Ja. Ja vel?
2: Ja, jeg opp med radioapparatet.
4: Ja.
2: Ja, for jeg har det i kjelleren, for jeg betaler ikke lytter.
4: Ja vel?
2: Kanskje du må ikke høre på meg. Jeg prater så mye tull når jeg får meg i pils.
4: Ja, du, det var jo meditasjon vi skulle snakke om.
2: Ja, det var meditasjon,
4: altså,
2: ja.
4: Du sitter der,
2: ja, du sitter og pønsker på et ord.
4: Ja.
2: Ja, og så når du har tenkt lenge nok på det, så finner du frem til det dypeste i deg selv.
4: Ja.
2: Ja, det vil si det første du må finne frem, det er 2% av årsinntekten.
4: Det forstår seg.
2: Og når du har funnet frem til det dypeste i deg selv, så løsner det uanede krefter.
4: Nå.
2: Ja, men det er en farlig sport.
4: Er det farlig?
2: Ja, det er en farlig sport.
4: Ja, hvordan da?
2: Ja, svarten, jeg hadde lagt meg en kveld.
4: Ja.
2: Au. Oh.
4: Ja.
2: Slagskibet i lovet.
4: Ja.
2: Ja. Med slukte lanterner. Ja.
4: Hva heter?
2: Hva? Ja, du skulle så noe av mediterte, og sovna så av, og begynte å våre i søvna. Og så får du greie på hva det er noe å pønske på. Det er ikke jeg skal si det løsne uanede krefter, ja.
4: Gjør det?
2: Ja,
4: ja, men du, har Emma begynt å meditere også da?
2: Og Emma?
4: Kona din?
2: Hun har kommet mye lenger. Hun har begynt med sånn yoga.
4: Så du?
2: Vet du hva yoga er?
4: Ja, ja, sånn der...
2: Ja, ja, du skal ha armene og føtten hvor de ikke skal være.
4: Akkurat, ja. Sånn indisk.
2: Sånn indisk, ja.
4: Ja,
2: ja, Karsten, skal du høre. En kveld jeg kommer hjem, så setter hun i godstolen og koser seg med yoga. Og da har hun fått til noe som hun aldri har klart før. Da satt hun sånn med begge føttene i kryss over høyet.
4: Ja.
2: Kan du tenke deg de store hvite mamelukkene? Nede i mellom.
4: Ja.
2: Vet du hva det mynte meg om?
4: Nei.
2: Det mynte meg om når jeg var på Vestisen.
4: Ja.
2: Og så så hetta kanskje å komme opp av is. Ja, jeg har aldri sett noe så innesluttet fra den kvelden. Men da jeg gikk bort og skulle snakke med henne, så forsvant hun ned i isen.
4: Hva gjorde jeg? Ja, men hjalp henne ikke da?
2: Hjalp henne?
4: Ja.
2: Er du gal? Jeg må ikke røre henne og drive på med yoga, kan du gjøre
4: det? Nei.
2: Nei, da skal hun ha fred. Hun skal ha fred med seg selv. Jeg tror hun baksa til hun var 4:30 om morgenen for henne. Før hun klarte å rive seg løs.
4: Ja.
2: Ja, det er sant da.
4: Du, til slutt da, hvordan gikk det da?
2: Ja,

0: så kikker jeg meg ut gjennom vinduet, så sier hun: Nei, se, Olsen, der har vi et tog. Det må være Skandia-pilen. Ja, tør, sier jeg, det er jo ikke noen tog. Det er jo en bilkaravane på en 40-50 biler, ser du ikke det? Ja, riktig, sa hun flyvertinna. Det er fylkesutvalget i Finnmark. De skulle på tomtebefaring til syden.
1: Ja, jeg hørte noe om det der at de skulle ned og finne sånne tomter for, til legene og...
0: Ja, de var heldige. De stridslegen i Poma kan ha noe fått seg avdelingskontor på Costa del Brava.
1: Men altså, dere reiste til Spania, ikke sant?
0: Vi var i Spania, ja da.
1: Du, fikk dere sett tyrefekting?
0: Tyrefekting, ja. Man fikk jo ikke til Spania uten å se tyrefekting.
1: Nei, nei.
0: Og Emma skulle gå rett. Ja da, vi troppet opp til stadion. Men du skjønner, det var jo forferdelig mye folk. Alle går jo til tyrefesten.
1: Ja.
0: Og da vi skulle gå inn, så mest jeg og Emma. Hun forsvant i folkemassen. Enten du tror det eller ei. Ja, så. Og jeg så hun ingen sted. Jeg satt alene på tribunen i et hav av spanjoler.
1: Ja.
0: Og så begynner det. Så går en fanfare. Og så annonserer de Spanias største tyr. Opp går portene og innkommer en forferdelig bryter.
1: Hva svært?
0: En bulldozer nærmest.
1: Ja.
0: Du, hva ser de kløvene på han? De steik på han, ja. Vet du, han grov seg startgropen i sanden. Han var klar, karen.
1: Han fnøste i nesten.
0: Og forferdelig.
1: Ja.
0: Og så går en fanfare til. Og så annonserer de Spanias største matador. Opp går porten i andre ene av arenaen. Og innkjem en skikkelse.
1: Ja? Hvem var det?
0: Ingen kjente han. Unntatt deg.
1: Var det...
0: Ja, riktig. Hun hadde funnet inngangen.
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Hva jeg gjorde?
1: Ja.
0: Men jeg spratt jo opp og så ropte jeg. Så ropte jeg, pass deg, sier jeg til tyren!
1: Hva hentet han da? Hva hentet han da?
0: Nei, han forstod ikke norsk.
1: Nei.
0: Han la rett på.
1: Og hvordan gikk det da?
0: Hva?
1: Hvordan gikk det?
0: Ja, den bar han ut som radio.
1: Ja, men du! Har du gjort noen sånne...
0: Amorøse saker?
1: Ja.
0: Nei, ikke jeg, men hun. Ja, hun ser jeg ut her nede.
1: Ser du det?
0: Ja, du vet, de er spanjolene. De er jo utrolig at de er nordisk.
1: Ja.
0: De har jo aldri sett så mye nordisk.
1: Du var på nattklubb da.
0: Ja, vi var på nattklubb. Så kom de bort og så spør de meg om de fikk lov å danse med henne.
1: Ja.
0: Ja, sier jeg, har dere bare kjipet skoene som setter i gang? Ja, så buksette de og kvinnbærlig ut på.
1: Ja.
0: Ja, dyre tid. Ja, og hun var helt vild. Helt oppkjørt da. Og da hun kommer på hotellet om kvinn, så sier hun: Du, Oluf, jeg er enig med Britt Døsjer Tobiasen. De norske mannfolkene, de kan ikke elske. De har mye å lære av syden, sønner.
1: Ja.
0: Oluf sier hun: Du må lære deg å spille på det kvinnelige klaviatur.
1: Ja. Jeg fikk til den.
0: Ja, hva smerten sier, tror du er noe dum organist?
2: Karsten, Trude eller ei, hun er gått over til lårkort og stroppeløs.
3: Nei. Her Emma?
0: Ja, hun ser ut som en reklame for Norges kjøtt og fleskesundra.
3: Ja, men du, her og her.
1: Ja, hvordan får dere på henne dette her?
0: Hva? Hvordan vi får det på?
1: Ja.
0: Den stroppeløse selskapskjolen,
1: ja,
0: da måtte vi teipe fast i henne. Men jeg tok ingen sjans der nede. Jeg laget en ordentlig plakat. Ordentlig plakat og hengte her på brøstet på. Se opp for ras.
1: Ja, så. Og så gikk dere ut i selskapslivet da.
0: Ja da, så var vi på nattklubb. Og så kjenne jeg en sånn liten bavian, vet du.
1: Ja.
0: En sånn spanjol bort og engasjere henne til deg.
1: Jaha.
0: Hold. Svinga, sier du!
1: Fandango.
0: I Fandango.
1: Ja.
0: Men du skjønner, når gamle fikk opp durtallet, så løsnet teipen. Og jeg så jo faren med en gang.
1: Jaha.
0: Og jeg husker på den der fjellregelen, så ropte jeg til han spanjolen: Det er ingen skam å snu i tiden!

0: Ja, men det skjønte jo ikke han.
1: Nei, han skjønte ikke et kvekk av det dessverre. Så han ble tatt av skrea.
0: Ja. Og gikk rett i dørken da.
1: Ja, måtte jo bruke lavinehunden for å greve han frem igjen.
0: Ja, så det.
1: Ja, og da må komme til den gulig igjen, så sier jeg til han, må du lære deg fjellreglene, gutt. Og spesielt nummer 9, du skal aldri overnatte i Dypedalsøk.
0: Ja, du, Oluf, du, Oluf. Du er altså vant til å omgås utlendinger, skjønner jeg.
1: Utlendinger, ja.
0: Ja, var du i kontakt med disse NATO-folkene nå i Tromsø?
1: Å ja, det var jo 100,000-vis av dem.
0: Ja.
1: Svarten, de snakker jo så rart i det jenkesene.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg. Jeg møtte jo en sånn pode med en 4-5 stjerne en dag.
0: Ja.
1: I Storgata.
0: Ja.
1: Så stopper han meg, så sier han, you are crazy.
0: Jaha.
1: Sier han til meg.
0: Ja, hva svarte du da?
1: Karlsen, jeg høgde han i brødkassen sånn. Og så kjekket han i øynene. Så sa jeg, I love you because you're you.
0: Og så
1: sopte han over øynene. Da han så flere stjerner enn han hadde drømt om han skulle få se i militæret.
0: Du, Oluf, det er en ting jeg har glemt å spørre deg om. Jeg har tenkt på det mange ganger. Hvordan var det med Grønningen da han var her? Han er jo sånn... Emmas beundrer og Emma beundrer ham.
1: Åh, vil jeg ta han Grønningen.
0: Ja. Var han på besøk hos dere denne gang?
1: Ja, klart. Ja. Ordne med skiklubben. Ja. Innkvarterer hver gang han er her.
0: Jaha.
1: Og vi hadde festmåltid om kvelden med kaldgrøt og smart kaffe.
0: Ja.
1: Og så ut på kvelden så sier hun Emma, Oluf sa vi må lage en dum bjelletur som kanefart for han Grønningen.
0: Ja, og du ut med hesten.
1: Jeg måtte jo ut og hersje på den gamle mæra våre. Hun er jo full av gass, vet du.
0: Ja.
1: Vindfull og trasig.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg skulle lage en ekstra salut.
0: Ja.
1: Og så fôr jeg henne med øljær. Ja, det var litt av en kanefart, kanskje.
0: Ja, jeg tenker det. Ja.
1: Jo, jeg satt frem og kjørte. Og Grønningen og hun bak i sleden. Og det pøtra og gikk, det pøtra og gikk. Og Emma synes det ble mer og mer pinlig.
0: Han skjønner det.
1: Ja, så sier hun til han Grønningen. Ja, du får verskelig unnskylde Grønningen, men det her er ting man ikke rår over.
0: Jaha, og svarte han da?
1: Og svarte han Grønningen, det er ikke så farlig. Jeg trodde et øyeblikk at det var mer av.
2: Ja, det var Oluf, god humorist, siden han er borte. Men vi har masse, mye moro å kose oss over etter at han, ja, ga seg som både det ene og det andre. Greit nok, vi skal over på The Cars og Drive her på Radio Rix. Det er radioen for deg som hører på både FM, DAB og på nettet, rett og slett. Vi er her 24 timer i døgnet, har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253.

Nei, det var litt tull med den platta der også. Vi hører om man blir bedre. Hvis ikke så tar vi en ny. Jeg kan ikke spille sånn der Klo som ikke helt 100. Den må vi se få lagt et annet sted. Ja, vi kan ikke spille sånne ødelagte plater. Da går hele over på Vekars Drive.

Ja, så det finalen I Eurovision I morgen da, så ser vi om vi kommer noe lenger enn med til finalen. Det har jo ikke vært akkurat den store interessen for årets Eurovision Song Contest, som det så fint heter på svensk. Så, jeg vet ikke, jeg følger ikke med, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. Jeg synes ikke at den musikkstilen som nå har blitt passer så godt for meg. Så det jo ikke bare musikk, det jo scenebråk og masse lys og ja, laser eller hva pokker for noe. Det ødelegger litt, synes jeg. Det lenge siden vi hadde gode gamle Melodi Grand Prix-greiene som fenga oss som har vokst litt. ja, nei, men altså, det vel kanskje for ungdommen, men gidder ungdommen å se på det? Har de tid til å sitte der og se på det greiene der? Jeg vet altså, jeg tror NRK bommer litt og er med I det hele tatt I det der sirkuset. Det liksom ikke det en gang var. Du får jo ikke det. Nei, det får ikke som det var, vet du. Opal og disse sjokoladene som var gode før, de er ikke det lenger. De smørbok og sånn, hvor de blitt av dem? Altså, ting forandrer seg. Det må jo følge med på det, Knut. Alt kan ikke være som det var. Nei, men derfor passer ikke meg heller å se på Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det får andre ta seg av. Det jo, seerinteressen har dalt betraktelig. Det skjønner jeg godt også. Ja, både når det politisk motivert også for mange, så blir ikke det samme. Flying Pickets, Only You på Radio Riks.

Ja, så er det Creation Painter Man. Så jeg har fått inn en sms fra Toril som gjerne vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Klart du skal få høre den, Toril, for du har jo sendt inn litt penger til oss på Vipsen vår, og det synes jeg veldig koselig. 911-97253 Vipsen vår. Toril har sendt inn, og så vil jeg høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Jeg har mye gode minner til den, skriver Toril, og ønsker alle en god 17. mai.

0: Ja, Osvald, hallå.
1: Åh.
0: Hallå?
1: Oh. Hei, hallå. Åh. Oh.
0: Hallå?
1: Du, en helse som kall klutte liv på panna mi her.
0: Hallå, det Osvald.
1: Du, Kokol.
0: Osvald.
1: Det Stutum.
0: Nei, hallå Stutum.
1: Ja, du, kan ikke du gå ned noen decibel nå? Bare dempe et par hakk.
0: Jo, kan jeg gjerne det. Hvordan det?
1: Åh, jeg stirrer med det pannebåndet I dag.
0: Har du vondt I hodet?
1: Åh, oh, dagen grei med tenkeboksen.
0: Ja, men hva har hendt nå da?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hjemme hos deg også.
0: Ja.
1: Det 18 I dag, 18. mai.
0: Ja, jeg klarer for det. Så du feiret 17. mai altså?
1: Åh, oh, frit og litt. Men du, 17. mai 17. mai, vet du, da må den strekke snorene skikkelig.
0: Ja, det må jo feires det.
1: Ja, du, Kosmål, det der har jeg hatt I meg helt fra jeg var barnsben, altså.
0: Ja.
1: Nasjonaldagen, det lykken, vet du. Det liksom noe hellig.
0: Ja, du liker det, altså. Ja.
1: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steller I hagen og pusser båt og maler og pyter 17. mai. Men gidder ikke kaste et øye på barnetog engang, vet du.
0: Nei, men det ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
1: Men, du, ja. Der jeg fast tradisjon.
0: Ja.
1: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som en 17. mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
0: Nei vel.
1: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn I blod fra han liten, vet du.

0: tenke på det landet som vi har, hva det prospektkortet?
1: Ja,
0: det Men du, Korsmo,
1: ja.
0: Det der, det jo en norsk dag.
1: Ja.
0: Det jo vi norske som har slået ut armene, ikke sant?
1: Ja, det vår nasjonaldag, det ja.
0: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
1: For all skurven?
0: Det, ja. Rundt der vi jeg stod, var tre-fire pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
1: Guling?
0: Japaneser.
1: Ja, det sto, ja.
0: Han stod der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
1: Ja,
0: men... Han stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
1: Jo, men det må jo få lov
0: til. Det, jeg måtte gå en runde med den, altså.
1: Hva for noe?
0: Jeg vippet han unna.
1: Hva?
0: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
1: Nei, men det stod det var jo ikke pent sagt det.
0: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
1: Ned i skoen på han?
0: Det, fikk luft i sandal.
1: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjesterstutum som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
0: Åh, hallo, du, når jeg tenker om så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
1: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
0: Det samme med noen dame bak meg?
1: Nei, jeg var ikke det.
0: Det begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, likhet til brorskap og frihet for alle stygt å være slem mot gule mann og Ahmed, vet du.
1: Ja,
0: men vet de der gutta der, dem skjønner jo ikke noe av 17. mai, de,
1: men... Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
0: Ja, men du, tenk hva vi har her, Fjord og Fjell og Vergland og Bjørnsson, 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
1: Jo, det jo... Ja.
0: Du vet, det svikter mye rundt hos folk.
1: Svikter, hva da?
0: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa, klokka halv ti om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av vi elsker, to-tre vers eller noe, ettersom jeg husker.
1: Ja.
0: Død, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der i Vesle Prinsefjerten, og han der...
1: Håkon Magnus,
0: ja. Han, ja, akkurat. Ja. Du, det jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det helt koko at de stenger pol i dagen,
1: jo, ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
0: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to krukker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
1: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
0: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
1: Ja, men
0: det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka fem og får nesten ikke kjøpt bensin etter sju. Og du får ikke så mye som femmer ut av banken på en lørdag.
1: Nei, men det må jo være visse bestemmelser.
0: Jeg har sagt det til guttungen. Når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre. Emigrere.
1: Emigrere.
0: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
1: Ja, men
0: det der er Fjosmo. Du er Fjosmo,
1: ja.
0: Det er det med decent 17. mai-feiring.
1: Ja.
0: Gjør en grei på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
1: Ja, det er...
0: Norge får
1: Norge. Du, Stutum, takk for du ringte, Stutum.
0: Ja.
1: Takk for du ringte.
2: Hei,

Ja, vi må vel ha med ord for dagen også. Det Ingrid Bergman som har sagt så I dag. Lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Kan være enig I det. Og så FNs internasjonale familiedag. Det familiedag, så ta med familien ut og ha en fin kosedag ute med et eller annet som passer for hele familien. Dagens større vits. Jeg var en tur I antikvitetsbutikken I dag. Ja, fant du noe nytt der da? Akkurat. Så morsom. Og så navnedag da. Det Halvar og Halvor som navnedag. Og I dag må man gå og kjøpe seg en god kake, vet du. Sånn skikkelig bløt, fin sjokoladekake. Eller sånn med masse bær på. Husker ikke hva den heter for noe. Men I hvert fall så det mye gode kaker nå. Og koser det litt ordentlig I dag på 15. mai, som altså familiedagen. Da skal du ut og kose deg med hele familien. Ja, kjøp kake til familien da. Gå på kafé, eller bak deg selv og kose deg hjemme. I hvert fall gjør noe spesielt når det en familiedagen. Ja. Tommy Rowe, everybody på Radio Riks.

starte denne sendingen som Jørgen skal bli med dere på 101,1 Radio Rix. Håper du har en fin dag og håper du holder deg på stasjonen alltid. Ja, vi jo 24 timer I døgn, så du burde kunne det. Nå skal vi fra Barry White over til La Bomba. Husker du den her?

kan ikke få nok av deg, min venn. Åh, jente, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet. Jeg kan ikke få nok av deg, min venn. Men jeg kan ikke få det inn i huvudet mitt. Samme work har jeg prøvd, babe. Det er så mange mer jeg får, jo mer vi har. Og dette er ikke fleipes. Kan jeg si, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har fått sånn allergi, og verre blir det også. Hva for noe tull er dette? Dette sprøytet ditt. Kalles dette kjærlighet? Jeg synes det er litt kjipt.

på ingenting for deg, baby. Det er det første bud. Jeg vil gjerne si at jeg føler noe. Men jeg har ikke all verdens tid, Margit. Jeg tror at jeg må gå. Elsker deg mer og mer, jo verre enn det blir. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg går og fisker pir. Jeg får den samme følelsen når piren biter på. Du kan bare dra meg ut, for jeg elsker fisken nå. Den er på min fiskestru.

0: Det her var Eurythmics og selvfølgelig melodien Miracle of Love. Nå blir det litt revy. Hege Skøyen og Øyvind Blunk skal sammen fortelle om det og prøve å få innpass på gamlehjemmet.
1: Ja, du Hege.
2: Ja, Øyvind.
1: Tenker du noen gang på hvordan det skal bli når vi blir pensjonister?
2: Nei, egentlig ikke. Det er jo så lenge til, liksom.
1: Syns du det?
2: Ja. Ja, ja, ja, kanskje ikke for deg akkurat da, men...
1: Du prater om, vi jo nesten igjen gamle jo.
2: Ja, ja, vi var kanskje det en gang, Øyvind, men det jo skikkelig lenge siden det da.
1: Nei, jeg syns det kjempeskummelt, jeg har jo tenkt på det forferdelige, nesten unevnelige som venter oss i enden av livet.
2: Ja, ja. Tenker du på døden?
1: Nei, jeg tenker på aldershjemmet. Jeg er sikker på at når vi blir gamle heger, så må folk på audition for å få plass på gamlehjemmet.
3: Velkommen til audition. Kan dere stille dere på merket?
4: Ja, bevare meg vel. Bare skynd deg, liksom. Kom da, vennen min, vi skulle stille oss på et lite merke.
5: Ja, ja.
4: Sånn, Gud, så flott at du løper.
3: Jaså, så dere mener dere fortjener en sykehjemsplass?
1: Ja, jeg jo 93 år.
4: Ja, jeg har akkurat fylt 90.
1: Ja, vi er lykkelig gift.
4: Ja, det har vi vært i over 70 år, faktisk.
3: Lykkelig?
4: Ja.
3: Det lover ikke bra. Har dere stor omgangskrets?
4: Omgangskrets? Nei, altså, det jo, vi jo over 90, som sagt. Så det ikke så fryktelig mange igjen av den gamle gjengen, egentlig. Nei.
1: Men det hender jo at vi treffer unge mennesker, da.
4: Ja.
1: Ja, da. Det var bare en uke siden vi lå oppe i sengen vår, oppe i andre etasje. Og så, klokken var vel 2 om natten, og så hører jeg da et voldsomt bråk nedenfra.
4: Ja, det, jeg hørte det jeg også. Det var veldig nifst, faktisk, så jeg ble litt engstig, jeg da. Så jeg trakk liksom dynen over hodet.
1: Ja, da du så søt.
4: Men så gikk jo gusselov, han gikk jo ned og undersøkte det.
1: Ja, da, jeg gjorde det. Når jeg kom ned i første etasje der, så ser jeg da at skuffer og skap ligger og kaster tulter til bulter. Og så får jeg øye på en ung mann. Ja, så sier jeg til ham, hei du, hva det du driver med? Jeg sa han. Jeg leter etter penger og verdisaker. Og dæven som vi leter begge to.

0: Så dere har ikke mye penger?
1: Nei, det vil vi aldri, det har vi gitt til barna våre.
2: Ja, da, efter at vi ikke hadde mer penger igjen, så har vi i grunn ikke sett så mye til barna våre.
0: Da kan de bare stryke private tilbud. Men er dere syke nok for en gammelhjemsplass da? Har dere hatt hjerteinfarkt?
1: Ja, jeg har hatt 10 stykker.
0: Ja, da tåler du i alle fall det.
1: Har vi ikke rett til gammelhjemsplass da?
0: Nei, dessverre. Dere er nok alt for gamle.
2: Jaså, det er for sent, antar du?
3: Ja,
2: da ble det ikke noe plass på oss, sa du.
3: Nei,
2: ikke vær engstelig, du. Jeg skal passe på deg, jeg.
3: Ja, da. Men jeg skal passe på deg, vet du, Lille.
2: Ja, da.
3: Snaskebassa mi.
2: Hadde nesten glemt hvor godt det var. Ja, det er jo verre for han vi snakket med, da. Han har vel ingen til å passe på seg, han, stakkars.
3: Nei.

Ja, det var alt jeg hadde I dag, folkens. Takk for at du har lyttet på her på 101,1. En time, den går veldig fort. Hein Daniel Enga sitter I studio og servert deg den beste musikken og litt underholdning attåt. Jeg håper du likte det du fikk høre I dag. Og send gjerne som sagt en ønskelåt til hvis du vil. Da takker jeg for meg, og vi høres igjen om en ukes tid. Samme tid, samme kanal, samme frekvens på 101,1. Onsdag klokken 23 til 00 fast tid, pluss at du får torsdag klokken 17 til 18 en reprise på onsdagens sending. Da takker jeg for meg. Ha det bra!

0: her, Harald, her har du fått litt bin I glasset, og det altså en bitvin. Det kan vi vel stort sett være enige om.
1: Det det, og jeg ikke så vant til bitvin fra Argentina.
0: Nei, det vi har ikke mange av dem, I hvert fall har ikke vi smakt dem. Men denne laget på en veldig vanlig drue der nede. Det Torontes heter druen. Og ja, denne vinen, den hvordan opplevde du den?
1: Jeg opplevde den som, for det første så kjente jeg duften, den var veldig floral. Den var frisk. Behagelig, tørr, så jeg likte den veldig godt, ja.
0: Den jo helt tørr, men den så floral, og det druen som det. Den ja, den kan minne litt om om gewurztraminer fra Alsace, og det også et sted vi har vært.
1: Der har vi vært, hatt et veldig fint opphold, og vi var jo på mange vinsmakninger, og gewurztraminer var jo en drue som vi merket oss godt.
0: Og Torontes, den floral som det står I boka, men den har en litt sånt rosepreg som gewurztraminer, synes jeg.
1: Ja, den har det, men jeg synes ikke den forstyrrer, så jeg gir sånn behagelig, sånn floralt preg, og det, jeg tipper at den kan passe til en god del forskjellig mat.
0: Den veldig mye mer avdempet enn gewurztramineren.
1: Det den jo.
0: Av mat som anbefales til denne, så kan den jo passe veldig godt som en aperitif, tror du ikke det?
1: Jo, det kan den, absolutt.
0: Men også skalldyr, og du glad I skalldyr?
1: Jeg glad I skalldyr, ja. Og den har en friskhet som passer godt til skalldyr, og samtidig som den selvfølgelig tørr.
0: Og så det en fiskevin, sier Vinmonopolets bok.
1: Ja, det tror jeg gjerne. Så det har jeg lyst til å prøve med fisk, ja.
0: Og det skal bli spennende hvis jeg kom innom deg og vi bestemte oss for en liten fiskemiddag. Så jo du usett vanlig glad I den spanske portugisiske drue.
1: Ja, Albarinho fra Spania.
0: Albarinho I Spania.
1: Alvarinho I Portugal.
0: Det riktig. Og det jo ikke minst så det veldig gode fiskeviner.
1: Det det.
0: Så Torontes, ja, det har vi lyst til å prøve.
1: Ja, det var et veldig behagelig nytt bekjentskap.
0: Og den vinen som vi har foran oss nå, det El Steco Blend Extremos Torontes heter den.
1: Ja.
0: Det en ung vin, for den har ingen årgang. Det betyr vel at den ett år gammel.
1: Ja.
0: Plukket i fjor og modnet i år.
1: Ja, jeg synes den veldig fin.
0: Et godt bekjentskap.
1: Ja, absolutt, absolutt.
2: Ja, og dette skal vi se mer på, men først tenker jeg at vi må ha litt latinske rytmer igjen. Vi får låten Una rumba por aquí.

0: Og Harald, nå har vi smakt litt på argentinsk vin. Jeg vil jo påstå at den ikke ny for oss.
1: Nei, det den ikke. Det jo ikke helt overraskende at det Malbec-druen.
0: Malbec-druen vel nasjonaldruen i Argentina.
1: Ja, det det.
0: Og den vinen vi har smakt på nå, den rød. Malbec-viner lager stort sett røde viner, selv om det ikke noe regel uten unntak. Men i hvert fall, den er rød, og så det noe med den som jeg synes veldig fint. Og det ja, for å si det sånn, jeg føler på meg at jeg kan kjenne sola, varme i vinen.
1: Ja, det støtter jeg deg helt. Og den jo mørkerød, den varm, som du sier, den fyller, det en veldig god smak. Den liker jeg godt.
0: Og den skal jo passe ikke minst til storfe. Og vi har jo vært nede på Pampasen vi, og smakt på asado. og det jo da grillet storfe. Så en stor, deilig biff med denne vinen her, det tror jeg kunne passe bra.
1: Helt enig. Og det har jo vi smakt når vi var der nede. Og det så god mat.
0: Det må vi si god mat, men den kan passe til mye mer. Den kan passe til storvilt, står det, for den har en veldig god fylde, og den har tanniner, altså garvestoffer, og den har en syrlighet som også kan gå bra til ulike kjøttretter, da, for det jo en kjøttmatvin.
1: Ja, det det jo, absolutt.
0: Den kan du også ha en god saus til kjøttet ditt også, tror jeg.
1: Ja, det kan du nok. Hadde du tenkt på noe spesiell saus?
0: Nei, en fyldig, kremet soppsaus, kanskje?
1: Ja, det tror jeg nok.
0: I hvert fall til storvilt.
1: Ja, men ja, det tror jeg en veldig bra saus, ja.
0: Det står også i Polis liste at den kan passe bra til både lam og sau.
1: Ja, den har god anvendelse. Det synes jeg veldig bra. Så det skal jeg gjerne ha smakt det til, ja.
0: Og den vinen vi har fått i glasset i dag, det jo en 2020. Det betyr jo at den ble plukket i 2020, og så har den da ligget og lagret i cirka 5 år.
1: Ja, det var egentlig veldig behagelig. Det var veldig sånn... Sånn som du sa, at det var litt varm i munnen og god å liksom la ligge og ettersmak, og det var veldig, veldig god vin.
0: Moden, mørk frukt, og ja, jeg vil si at du kan på en god dag vil du kjenne litt urter, og ikke minst et svagt vaniljepreg.
1: Ja. Moreller vel kanskje...
0: Der tror jeg vi har det.
1: Ja, naturlig å tenke på, ja. Ja.
0: Så denne kan anbefales fra vår side i hvert fall.
1: Ja, det kan det. Absolutt.
2: Men Harald, da synes jeg vi skal få en latinamerikansk låt igjen. Vi får La Collegiala.

0: Om du synes dette rimelig behagelig, så fortsetter det bare. Om du synes noe ubehagelig, så kan du bryte nå.
1: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst. Synes du?

0: Chianti, Chianti, Borsalino, grazie, signor, grazie.
1: Det er i hvert fall ikke gratis for meg. Hadde du enda klart det med en ostebit?

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Sist du?
2: Flott å være ute på havet nå, kveite. Og se de vittingene hoppar innom. Se fjesingen, pass deg for fjesingen. Det er farlig giftige piggar. Du må ikke være vann. Se de fiskene. Og det beste jeg vet er å fiske de store, største fiskene i verden. Se de hjemme på deg, og der stekene i pannet. Åh, de gana, de gana. Ja. Super, de gana.

0: c'est
1: histoire.
2: Attendez,
1: lui,
2: il est
1: c'est histoire.
3: Klart dere kan samarbeide, jeg er sikker på at dere er fantastiske sammen!

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Vi to står sammen i alt, som pepper og salt. Vi hører alltid sammen, Tuve og Lim, snakker om team, som

kommer meg bra. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever heller gal, er jo bare jojo, jovial. Jeg seiler meg gjennom bølger og storm, gnisten i livet kjennes enorm. Så lenge jeg lever, er jeg i form.